Den helgen forsvant jo fort som bare det. Vi tilbake på mandag, klokka passert 6:30. Riktig god morgen og velkommen inn I frokostshowet. Jeg heter Hanne, blir med deg her frem til klokka blir 10. Det jo en mange mennesker som driver og setter pris på hverdag og rutiner. Jeg kjenner at vi skal nok komme oss igjennom. Jeg tror det det lengste jeg strekker meg såpass tidlig en mandag morgen.

0: Det lover dårlig det her, altså, Anne.
1: Det gjør det.
0: Jeg tror det en som søv veldig godt. Eller kanskje bare ikke har lyst på kake.
1: Kom igjen, da. Vi gir en ettering til. Kom igjen, Mats. Nei, dessverre. Det var ikke mulig å få tak I Mats på morgenen I dag.
0: Nei.
1: Da får vi...
0: Han søv godt, han.
1: Ja, vi får dele ut bursdagskake I morgen I stedet, da, ser du.
0: Ja. Listen

Håper du har en fin mandag morgen, selv om været litt grått. Vi skal snart ha med oss litt underholdningsnyheter her I frokostshowet, og det Ryan Gosling som endelig klar for Marvel-universet. Det noe fansen har ventet lenge på. Hvilken rolle han skal fylle, det får du høre snart. Takk, John.

0: sted på Lyngstad, hvor hun kan ta inn andre hester, trene og stelle med dem, og styre på da, sammen med samboeren sin.
1: Ja, det som han sier, hest er best. Ingen protest.
0: Det står jo også litt grann om denne fotballkampen I går. Det var Molde som var nede I Oslo en tur, møtte KFUM, og det var en elendig start der. Slapp inn målet I 20 sekunder, men så slo de tilbake. Vant 4-2.
1: Det ikke verst å snu, altså.
0: Nei, det helt
1: For
0: fantastisk.
1: For det så veldig mørkt ut der I en periode.
0: Ja, det gjorde det. Molde-kapteinen Emil Breivik, han roser trenerne for det han kaller hjernevasking I gåsøgne. Og det handler om at de ikke lar seg knekke, selv om de får liksom baklengsmål, da. Vi kan ta for oss VG, som skriver om 16-åringer hører ikke hjemme på bar, står det.
1: Det som vi skulle sagt det selv.
0: Ja, Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig og mener at de hermer etter Fremskrittspartiet.
1: Ja, altså som hvis Miriam, 16 år, hadde stått og tappet øl på et utested, det hadde ikke gått bra.
0: Nei, og samtidig så frykter jo Arbeiderpartiet for lavere lønn som kan få barer og ansatte til å ansette unge på bekostning av eldre arbeidstakere som kan disse tingene. Bare for å dra en liten frekken der. Til slutt stikker vi innom Dagbladet. Der det et værkart, og det ser jo voldsomt ut på det værkartet når det sånn fargelagt. Men det stort værskille. Kan bøtte ned, står det. Det ventet sol I sør og I øst. Styrtregn I vest og jojovær I nord som vil prege landet den kommende uka. Det varsler meteorologene. Jeg liker jojovær. Altså sånn. Det vel det vi kan kalle sånn generelle værtilstanden her på Nordvestlandet også.
1: Ja, altså, det ikke en nyhet for oss. Det her normale tilstand da.
0: Ja, og her kan det altså styrte ned den neste uka, men det har vi sett på værvarslet allerede, så det kommer ikke så overraskende på oss.
1: Ja, la regnet komme.
0: Bring it, vi skal ut og danse regndansen.
1: Skal vi?
0: Det var et forslag I hvert fall.
1: Ja, ok, kanskje litt senere på den mandagen her.

0: mandag morgen. Du hører frokostshowet på 1 av 5, og jeg må jo høre med deg, Miriam. Har du hatt en fin helg?
1: Det har jeg absolutt. Jeg veldig, veldig, veldig trøtt. Ja. Men jeg her.
0: Ja, fordi du har hatt en dramatisk siste 12 timer eller noe.
1: Ja, jeg kom med toget fra Kristiansand til Oslo I går kveld, og det var litt forsinket. Men jeg kom med jo inn på sikkerhetskontrollen og bruker mindre tid enn det jeg tenker. Jeg har 10 minutter gode da før gaten stenger.
0: Ja.
1: Og da presterer jeg å sette meg ned og ta med en flyplasspils.
0: Nei!
1: Som man må.
0: Miriam.
1: For jeg jo med gaten og tenker at det her går bra. Får jeg meg nulla på en 7 minutter og tenker rekker å gå på do også da, før jeg var. Og jeg går på do, kommer ut igjen. Jeg på feil gate.
0: Nei.
1: Jo. Og de stenger jo gaten 5 minutter før avgang.
0: Ja.
1: Jeg spurte jo bort til gaten min, 1 minutt forsinket og kommer selvfølgelig ikke med flyet.
0: Nei.
1: Og da det jo litt panikk da
0: ja. Panikk. Det da du ringer meg?
1: Det da jeg ringer det
0: ja.
1: I full panikk
0: Ja, men jeg får jo ikke, jeg får ikke med meg at du ringer
1: Nei, det gjorde du kanskje ikke, nei. Du ringte opp igjen senere du, Og da ja. Var jeg allerede på vei inn til sentrum Og hadde kjøpt meg bussbillett for å ta nattbussen
0: Ja
1: Jeg var jo veldig stresset når jeg kjøpte meg billett på flytoget igjen også, da, Så jeg presser jo å gå på feil tog Fordi at Vy-toget kom et par minutter før flytoget Som jeg egentlig skulle gå på Billettkonduktøren kommer og skal sjekke billetten min I flekken fram. God tro, det gikk ikke.
0: Nei, var den sint?
1: Ja.
0: Det, okay. Ja. Men det, du har jo betalt mer enn du skal.
1: Ja, og jeg la meg jo bare paddeflam med en gang, ja. Og jeg tror egentlig jeg var så panisk, og så I 100 at jeg bare, jeg stresset, jeg mistet flyet mitt, jeg må få jobb klokka 7, og så var han sånn, ja... Du har jo betalt mer enn det du egentlig skal.
0: Åh, så snill da.
1: Ja, så han var veldig sint I starten, men han roet seg ned når han så panikken I øynene mine og hørte panikken I stemmen min, ja. Heldigvis.
0: Og siden du her, så rakk du jo nattbussen.
1: Det gjorde jeg. Poengende håret, by the way.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kommer på nattbussen, legger meg til rette, men før jeg klarer å finne en behagelig posisjon I det hele tatt, så hører jeg bare...
0: Og da tenker man, det var den natta.
1: Ja, fuck my life. Og den snorkingen der har jeg hørt på non-stop. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg gikk på bussen 11-tida, tror jeg.
0: Ja.
1: Og var fremme her 6:15.
0: Ja.
1: Ja, og så rett hit da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du har sovet masse og tipptopp stand til å styre på her på huset I dag.
1: Ja, verdens beste mandag!
0: Ja. Kom on.

Håper du har en fin mandag morgen, selv om været litt grått. Vi skal snart ha med oss litt underholdningsnyheter her I frokostshowet, og det Ryan Gosling som endelig klar for Marvel-universet. Det noe fansen har ventet lenge på. Hvilken rolle han skal fylle, det får du høre snart.

Håper du har en fin mandag morgen, selv om været litt grått. Vi skal snart ha med oss litt underholdningsnyheter her I frokostshowet, og det Ryan Gosling som endelig klar for Marvel-universet. Det noe fansen har ventet lenge på. Hvilken rolle han skal fylle, det får du høre snart. It's a